Uono vrijeme, reče Isus glavarima, svećeničkim i starješinama narodnim, drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom i skopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge više njih nego prije,